mujer, moña! ¡Levántate, enojate! ¡Enojate, cotai mai, mataki toki! ¡Te atajo a una cojine, cotai mai! ¡Igual no ya cotai muri verua! ¡Enojate, cotai! ¡Tanto con te campo por en el irani! ¡No era ir a cotai muri verua! ¡Enojate, te enojate! ¡Haramai te tayunga ahua! ¡Manga hakatai tai a te era wikine! ¡Fu! ¡Haramai te ahua muri verua! Mi hiena que ocultó un catoco, tiran y tiran, anorato, fano, totato, ne fano, hatia, fu, haramai, fano, meto tato, ne fano, ngati, hine, puke, puke, rai, te wailing a car, haro, hamaira, ano, que ocultó, tocultó, kahaki, te tiran y tiran, nureira, culto, inga, ropu, inga, tira, haka, cano, himato, o te tato, rai, Ene, e mihiana ke au koutou katoa. Kati! E mihiana ke au koutou e te whānei. Koutou te kura nei. Ki waka haere tēnei kaupapa. Aha kua, mū mū, aha kua āwha. Nā, ko tai anō tātou. He haka tīnana tēnei o ngā kaupapa. Arā ko te ahurea o taitoerei. Nei rā ngā kura katoa, ko tai mai. Nei rā ngā kura kau, ngā kura katoa, ko tau mai ki Wanganui anoa ki a koutou. A haka nui e nei rā, nō reira koutou, tēnā koutou. Anō rā me whai whakaro, a ki tō tātou nei whānau, i te hokianga, a rā te hekutu, rātou, i raro i tēnei o ngā taumahatanga, kei tō, kei tō rātou nei kāinga. Me mihi kātika, me mihi aroha ki a koutou katoa. Nō reira koutou e te whānau, ka aroha, nei rā mātou, e motetea nei, e waiata nei mā koutou, mā tātou katoa, nō reira. He koutou, ka kite etahi o ngā konohi, ka hoki ngā mahara. Nō reira, he waiata e whaiaka nei, he waiata tangi. He waiata tangi, e me mahara, ki wa mātou nei mātua ngā tūpuna, ko tātou nei kuia, ko wehe atu ki te pō. Nō reira koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.